0: Σύμφωνα με άλλη ένα λέει τσοφάγια βαϊφάλε σε κέλι, μα άλλον άλλο για βελιάνα βαϊφάλε, η λερίφο, η βάγια όλε τσαϊάω. E pulo kala me fanga solo la tata wala le uda uto ilu mala fbi uto na tala o le itu lai valu le rifo I tai au ye mole antu langa ngfa uti tele kan ban ban mole tai antu baf tanga le rifo ya songa fua ya we sha un ye kia fio lo mano
1: pakuasa
0: Ia.
1: Ai se ia lo mai ia lava la ma so le ko anga fa fa malo
0: skin. Ia. Ia
1: si fai. Ia ka ua. Au ua lava le misi. Ah. Tau.